0: Hitska Best FM.
1: Okej, pa gremo.
2: Stabo in Friša na Bestu.
3: Zlatni biser ove godine.
4: Sine, javi se